Ofubusuwa nkiti nkiti timisi Nye kubasa mwafran kituwa ni Nkwa da efo yao anafive titi ona Mimi ya enye mfumusuwa kura Mawan ipano paracetamol syrup Ipanol, itimi oyao anafive bia entemso Na enfao hao bia ansu emre mwafran ni nkwa da nkituwa no Eye wanfumu Ipanol, NS Chemist Limited, eneyo Ebiwa pharmacy shop BMO Ipanol, wama mwafrani ya batani asri So mano Ipanol, na nenuwechi ankwa Kuhunu doctor